E do një fënçalu të në deseti e qas. Asë më rinjë kohë, this is Morning Voice për Radio The Voice. Slushëk me Moving to the Sun i Hugo i kompania. Sëga përdojshame dhe se dvijim në pret pres dhe një. Sëllën që tu veqe e fakt, është e utë një kuku qasë, një radvë i pres tezit një usobënu mnogu një muri puti i këkvo li është ne, vnimavajte së zhegite, надяваме се малко по-бързо да поприключат, разбира се, не топлото време, а тези уморяващи жеги. Пейте вода, стойте възможно най-много на хладно и наистина внимавайте, ползвайте и слънцезащита. А сега в началото на часа ще се насладим на Елени Форейра, все така гореща, Тейм Импала и Оливия Дин. И тук в ефира на The Voice също ще бъде жега, така че внимавайте. Morning Voice, Марини Ко.